0: ṣẹ̀dá gbogbo fẹ́ gbà tún ṣe.
1: Ìdí fẹ́ já.
0: Ní gbogbo fẹ́ padà bọ̀ sípò.
1: Ogun àìfojúrí táyé ń gbé ti
0: ní. Ní
1: sọ ní sínú òkùnkùn bírímù bírímù.
0: Ìṣẹ̀dá láti pákí nǹkan.
1: Nínú ìsọjí ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún.
0: Tí Olórun kò ṣeun ti gbé kalẹ̀.
1: Láti fàánú gba gbogbo ìṣẹ̀dá pátápátá.
0: Èyí tí a pe àkọlé rẹ̀ ní.
1: Ìdásí Ọlọ́run láàrin làásìgbò.
0: Àfiyèsí láàrin àríyànjiyàn.
1: Attention at means contention.
0: Now it's your turn for total deliverance.
1: Èyí tí ó gbéra sọ.
0: Lọ́jọ́ kejì.
1: Títí di ọjọ́ kejìlélógún
0: kẹfà.
1: From the 2nd to 22 June 2026.
0: Ní dídí aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́.
1: Kò ṣeun ti prayer hall.
0: Opposite Oyemeko Grammar School.
1: Àkúrẹ́ Ondo State Nigeria.
0: Níbi tí òbítíbitì àwọn ikọ̀ àtìríjú Ọlọ́run àlàyé.
1: Ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè mí sí.
0: Yóò ti máa fàsọtẹ́lẹ̀ jáde ìwúlé ìṣùpalẹ̀ yẹnyẹnyẹ.
1: His Royal Majesty.
0: Ọmọ Adébànjẹ́ Àjíbọ́lá.
1: Ilé ìṣúrẹ́ ọ̀fẹ́ ìṣúrẹ́ Kingdom.
0: Prophet Paul
1: Olúyẹmí.
0: Àtàwọn èèyàn sí Ọlọ́run kàrìnkàrìn.
1: Yóò ti máa fàsọtẹ́lẹ̀ ṣe fèrè sí ọ̀run sílẹ̀.
0: Bàbá wa.
1: Olú Ọlọ́run àlàyé tí a rán sí ìran ìsìsì.
0: Pastor Dr. Paul Ọbátárẹ́.
1: Yóò ti máa pàṣẹ agbára fún ìmúṣẹ ìlérí.
0: Nínú ìsọjí ọlọ́jọ́ mọ́kànlélógún
1: yìí. Mọ́ṣáláìsì ń bẹ́ o.
2: Dúró náà kó o tóra mọ̀tí fíjárì nìyẹn. Béèrè lọ́wọ́ ara rẹ̀. Ǹjẹ́ ó fún àwọn ọmọ rẹ ní aṣara lóore tó pé.

ṣetán láti jẹ ifa. Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ. Èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí. Ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onigo tàbí Onike. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifà. Tí ifà náà ò sì ní ipa.